Chinda mwenyaka tanyese nyafama Radio Sapiencia Nkuruza ya magisi Nsuru yomuziki Nibye mizanyo.

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Enkuruze ya magizi Ensuro yomuziki Nibye mizanyo

chenda mwenyaka tonyeze nyafama radio sapiencia nkubuza ya magazi ensolo yomuziki nebye mizanyo.

0: Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Nkubiza ya magizi Nsura ya muziki Nibye mizanyo
1: Tungwa mudamu isi ubi Bwejo bwita ambude Tukua gari suru na koru jude vivala Tewera ligirira Damu isi ubi
0: Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Nkubiza ya magizi Nsura ya muziki Nibye mizanyo Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Nkubiza ya magizi Nsura ya muziki Nibye mizanyo
1: Tuwezo ze sawe ndala Time check Esawa ziweze kuminemu Ezo ukumaja Time check ya kutusi wako Beda msigansi mbiwo ne MTN momo Sigo kutandi kiladala kusiri nchisiru kumi Kufunama goba gabri dunaku Atengo sabulo kuja yaka sentika chisera chona uo ya gali de Awatari kuandika wano na wali Nyiga stemo mkaga tan star Mkaga hash Oro ndeko investor Oboko zese MTN momo app
0: Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Nkubuza ya magizi Nsura ya muziki Nibye mizanyo
1: Ayo je bendi yo jo uri disa. Tenda munyaka tunyese nyafama.

0: amina.
1: Ayi Maria yagwa mundanga toli muchibichi sikire.
0: Tusisabile kwa ya wakadukina joli.
2: Esala eyo kusaba obutukuvu.

0: Bado.
1: Tukwaniriza butelevu kuchenda mnyaka tonyeze nya Vama Radio Sapiensi ya nkulize ya magenze nsuyo mziki nebe mizanyo Ene sagala garami day morning show Kwete mazoku mangete ingira ukudachika msambweza kaita kusawe mweo kumacha galero Na kuruwa kusatu ena kusomwezi makumi abidi mwenda July Bidi abidi mukaga wasu zote yoliyoti ya munafe Yefababu abazoku banga tukujako stress yo kumacha Abakuwa chisumluzo yo chinoche njini Kaswicha kaso kafe tukanyiga Netugamba tigena kumulimo Otetenka nyoye yebi ntubija kuba bitambula burunji we wawo Wabweru wakakuba kuba kato nye tonye Atera kakute mbitundu vya kampane vya njauro kukuga mati wabota mbro genda kumulimo bako necho genda na chechinzo kubanga chikuya mbako kumbele fano na kubo yetu tukuga mati mambo bado mamita Jose Chameleon Doctor atumazo kubanga te tuigile sawa ya face waka tugina kutabula nawe paka sawa nya ezo kumachango nako walero ngabuli jo sibulala Jime Jacobs JJ
0: ok nekaba sanjagalo kubu zako mkwano kwa ngine kugamba wasu zote ya boe nari yongo tadekore diene ye kerezia wabale kutuliza wabale kutuaga la yongera yongera yongera kutuuliza nara loba gambe nisapiensa yeriko yeriko ntiko Jeje nkubulide mbera mbinyo era mwabali obulungi mukeremwe baze kumukama katonda obukamiro mwabaze kumukama mukama ngoli wa manyi ngompadde ngandi bulungi inecho okulya inecho kwambala nino omulimu webaze mukama katonda jeje abantu batetenkanya okubawo jeje abantu batetenkanya nenjo sayo zakale nenjagale nenjaga njozo zenjagalize nenebaza abageza ko kutetenkanya ntia de transport akumala wo yino kozesa nokale ato omulimu ngwagala kakati kanjia wa munta ambulewo na ya te wabote tenka nyengeli jyotu kamuku matereka kupala fada nyanyo kutisusa waluwa msaji agabanyi miriza kurugudo rentebe yefwe mtaksa agi miriza na yefulangari kusimu nkuhuli na ngeno wai miriza taksi na imiria na atulaba mbuzo laga wata yogera temalo mbufu kakuwa nawe naga msebo nava kusimu nyenda kampala mtuari ya meka satu imirida kamvemu awa mbufu zeko katono nari nyendala agenda avamu paka kampala
1: kama sencho nachira wako masake wakale kutile eta mundange nachira wako omusaje ya vee masaka
0: pata kala
1: galinye moto kamuenda galinye moto kamuenda
0: najira alitinye masao mkume satu sani yazi kuwa wana wakaleka gula ukula mfulume
1: oronge ya msembu zako
0: ya msembu zako
1: dake
2: Kanoke kambi pin kanoke bie mzanyo mu program sagala gara mide metukutu siza kebie mzanyo vyo na okweto lensi yo na okutandikia kumupira obuwete ogunatilo kusambiwa noguna asambiwa motoka zempaka pichipichi zempaka ludo chess obugari wempaka echipo okuuga nyebie mzanyo vyo na vinchi mu kambi kanoke bie mzanyo
3: kambi kanoke bie mzanyo kakutu sibu wako MTN free your fire funembele zenunjo kuva ku network ya Uganda singa MTN Chodi no kukola, downloading a app ya MTN yo kutandika.
1: Kutelevu nyo, MJN ne kugamba antifuna manyi, ho wangule ne momo, buli muntu olina omukisa okuva ono obukaddebwe ensimbi za Uganda 10 buli wiki, nyiga star. Emu, chiku, emu, mukaga tano hasho, bako zesa momo apo, kusasulo kwe ulobo kusige ensimbi, nengkole ndalazo na kumomo, funo omukisa ogo kuwangula, yoko mokoze sa momo, emikisa na manyi vyo kuwangula, vye yongira, enkole nobu kwa kulizo, biko bedirwa, momo, erungamizi wa banki nkulu ya Uganda. Tukubuziza kumwami mobiru, Joseph, ne mama Peter, mwabali kubayo, mwabali kusumesa vana begwanga, ukusent Mary's Junior School. mkuru kambe kachiri munda bide headmaster atumuagala nyo basa masomesa bona staffu abayizi bona rabazade tubagaliza achisinga awe kachiri mwe bali kubanga ekintu mukikwasa saganya tubali nze mukamako ruumula ekintu tubelenga atetu chiwanika kule voice ngo kuba enonje mwami tusembo wali mu Northland ntukubuzi zako Father Emmanuel Sita bali kubanga na ukenda kusagala gramide na mwena eyo je musinzira atetu bagaliza amacha amalungi ka pinkano kebye mizanyo akamazo kubanga ati kayingirawo encha ya leo wasuzo tia bwana yenka
4: yetule
1: yes
4: mugamba mutia
1: we wow tuli bulungi
4: chachiri ku mugokiriro
1: akalulu ka ero sika abadde ka kufana kuona bate mietemie omulonzi ne bamutta egomba abasinziza laini mu bifo ebimusi bebalangirwa eruwero gwe bawangudde atondose napa
4: kyabadde na kirama.

0: Uganda. MTN. MTN Uganda erungamizibwa ekitongole kya Uganda
1: Communications. Obadde okimanyi nti osobola okukuba essimu ezitaliko kkomo ku manda mobayiro n'eddatu ebiggwako oluvannyuma lw'ennaku ssatu. Nyiga sitemu nnyamwenda sitemu hash. Ojja kufuna ennyongereza ya bisatu n'eddakiika eziwerako okukuba amasimu ga manda. Manda mobayiro koleza. MTN erungamizibwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'empuliziganya mu ggwanga. Tolina kukajara
2: kolera ano mu kitale kalere ke bayita biva muntu ntunda nyaanya mukene nga boobira abweru
3: una abaana omugaati gwembadde manyi nti gwa bbeeyi sabuuni ate abeere wa bbeeyi
4: esinga
5: musagalagalamidde
4: program sagalagalamidde.

0: mwe chigambo chimu.
1: Ntichi.
0: Mbugalo in the city. Mbade na chilo dufuna.
1: Wado jirida.
0: Mbade nzijirida.
1: Pretty girls in the city.
0: Oh. Ana. Mbade mbuza kwa katini.
1: Nemana ya kiratia. Naenga bulenga au. Ichikuru tujia kuwa tuisamu igani.
0: Yes, ilikire. Nape tujia mua gira.
1: Mwakiriza.
0: Mwakiriza remu netu nagamba.
1: Nagamba chine wafe. Okay, dachika musambu zibula yoku edesa wa enyezo kumachagunda kuruwarido ene ichenda mwenye kutonyeze nja from Radio Sapiencia. Onagambia tata Bosco ni mama Bosco mbatumi de onagamba tinange nzikirizi wako etapa muka kensa ye Uncle Benny. Ngo kubye wanu.
0: Kuba.
1: Bobo kubye wanu.
0: Kuba, natukubuza ina tukuso ya jibuzo. Buzo
1: chibuzo chie. Atekwa Uncle Benny. Nda kubuza kale katonoto no. Ya kubuza yobu. Wagida timu cha, wagida timu cha Uncle Benny.
0: Nse, sifanyi ya mani. Anza na kwa wa mani, nze na kwa wa ntupa mani.
1: Wansambia United.
0: Wansambia United.
1: Abia United. So, au wetuli.
0: Na yenge, chikuru cha abia na jeje. Kakati nze chenja gala angatu gendo kupa wano. Kwe mulugunya kunsongeyo. Soko jinso mele kodala. Wawuli nze watuvuli.
1: No waguru wano.
0: Yo waguru.
1: Na njini bus. Yata abayizi. Ngababa kutua vunani tua. Bamuvunanye mukoti. Era uno batugambye nti asindikiddwa mu komera omukulu ono ye nanyini wa kampani ya bus ya Liberty Motors Limited ye Shadaya Muhanji sindikiddwa ku alimanda mu komera Kapchorwa oluvannyuma lw'okugulwako emisango egyekuusa ku bulagajjavu obwaviirako abayizi b'essomero lya King David bano bagambye King David High School naye ndo za junior school okufa
0: awo tubatandikira Dara, chibadde kyetaagisa okusiba nnyini baasi.
1: Chibadde kyetaagisa.
0: Ye yali agivuga.
1: Owulidde obulagajjavu. Nnyini baasi. Oteekeddwa okumanya baasi zo oba entambula zo motoka ziri mu mbeera ki nga tezinnasaabaza bantu.
0: Baasi ya omusajja yali mu mbeera nnungi. Kakati gwe bw'otomera ekiyinja ng'oga nti egaanye kusiba.
1: Nanti polisi enzo kubwa ya enomonyeleza na echizula ndi base eno ya inamu enkenyera. Bwe echizula obofu nanibwa. Okikirizoti okusabaza abantu. Morova abana.
0: Kakati, oyo taina yomi kuhano jemu government eno.
1: Kawasa, waliwe misange jimunga yowe tukubira wanywa njiba fabali mu security. Ngabaji eba rama. Ngaja kugamba. Ndi, jeje nari kuyambi na yoko msango woliko. Gwafira mwa bantu bameka? Nti abiri mubana. Kareka, nzirira mwedda. Nensha nojubwa na gama, mbata nchi aliko wendi, na ye, kankudile.
0: Kati, abantu bafuna choko yige, no government ino jikola mwe mikwano. Kupandara katubuwa yine mikwano. Nini basi wanochiba chikuatida kuwa.
1: Kabasa. Mugendo kole mikwano mu government. Mutuzeke misango, rokuwa muinaba nene.
0: Nanti kakati olaba. Chino obato inabu uchiingira mu. Basi wajiwa yunga namu, ulina ajitomeza. Kwa kube ya jitomeza ya faa.
1: Era singana ya abaddewo.
0: Oya abaddewo mutufu okusibwa. Isi na nyini basi. Sina ina labika mikwano. Gambi yani?
1: Muhanji.
0: Baigo koremi. Kati muhanji ule mwoti okuro mkwano mwenu government. Nganage kabasa.
1: Kabasa wabu. Ganawo ina ya abamanyi.
0: Ganage ina ya abamanyi. Hapa sabulo ganti teka kati ya nyini basi. Wanutakolachi. Wanutieta agisa. Kuba wabadde wetaga.
1: Abadde kube simu emu.
0: Awabadde wetaga wo mukwano gwama yonoga nti nti amazin.
1: Kabasa, chichogeza ko okusiga government yaffe. Ennungi bwe.
0: Sina government change siga, nengeza ko kugamba.
1: Ndi olinga gandi bulimuzi wa misango. Kuli aine chitatu ukiridabe deno mkwano kwe mu government nja na mutasanga.
0: Onkote bubi.
1: Alasa, government ya fojisiga.
0: Siti engeza ako kugamba.
1: Mula bie bintu bie mule tina abantu kurumoza. Minata,
0: jeje, toka zi yansongi.
1: Wakati, echobocho gila pocho. Olinga awana, olinga na yanga osiga nziro.
0: Jeje tonfunye. Chiemba dengeza
1: munene kugamba. Chikale gula bainzo kuyamba muhani.
0: No, taina mikwane java dejinzo labu la polisi. Nijimu gama antuyo yete yete agisa kubamu sango guno.
1: Kubande waba uwa mtu wakube sinjo yomu mute.
0: Mugi nane mkola listi yaba ino kwati wanoga kakati. Driver kutuwa ino kwata yafa. Director yafiramu. Mchiara we na asigara.
1: Mchiara te yatambula nabu.
0: Nibuwa katiwe baso manjini basi mwa haa yomu muleke na wate kati ajira muwa.
1: Mchiara.
0: Manga siye yavuga.
1: Mchiara. Ruachite yagena.
0: Kakati omina kwata mchialo mbuze.
1: Mwachi gwete wake.
0: Mwachi mwafuna base mfu. Enamute zari yo.
1: Yavirimu.
0: Hati lupiva njini sumiru.
1: Hati ila yalisigademu.
0: Hile yalisigademu. Yagino diri amu mumukwate mmunyeze mpale na ama guru mumugambu wangi. E base enamute zari yo. Chima hapa angise kekete. Hey.
1: Polisi yebiduke kapicholwa.
0: Haa.
1: Na yebe ko chenyonyola.
0: Polisi.
1: Te yalaba mbase nungeduka kuspidi
0: ya hiri hiri. Ya hiri hiri imiriza.
1: Te ya imiriza bantu bano. Kukebe labana wachi valimu vanji. Webati base ilimu mberaji.
0: Ilimu mberaji.
1: Nitu webi tu
0: alaba. Hei. Nye kati njini basi.
1: Njini basi neda. Kumuku wata. Tuino kubudi.
0: Muku wato na omuchare ya sigara ataku ngubaga nyo. Bantu kwa yugela kukushusho midi. Anti yabula mokaba.
1: Bari bagala yeziri bangi.
0: Kare abantu bayogera social media inroads
1: baganti.
0: Engali nga jobuze mokaba.
1: Awujja kulaba.
0: Tobanga engali jobuze mokaba director takulumye.
1: Ibawe. Jobuta muluma. Yeye nkaba ye.
2: Eyuge bade sagala gala mide. Nyimirwa ku sembozi esensonga. Monday to Friday. Twesoze sawe ndala time check esawe siwe senya esu kumacha time check kutusibu wako beda msigan simbi wo ne MTN momo sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi ufunama goba gabri dunako atengo sabulo kuja yaka senti kachisada cho nawo ya gali de awatali kuandika wano na wali niga stemu mkaga tan star mkaga hash orondeko investor oboko zese MTN momo app chenda mwenyaka tonye zenya famba

0: Infuru yomziki, nebye misanyo.
1: Na iba nange, mwete musobola kusirisa kumwana. Ya ganye, mumutere ko Radio Sapiencia.
0: Shendamu nyaka tonye senya fama. Inkuruze ya magazi.
1: Na iba nange, mwete musobola kusirisa kumwana. Ya ganye, mumutere ko Radio Sapiencia.
0: Shendamu nyaka tonye senya fama. Inkuruze ya magazi. Kenda munyaka tonyezenya famba.

0: mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio tabiesia enkuru ze ya magesi. Kenda mwenyaka tonyeze nyafamba.

ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo eddakiika 25 ezise ku ssaawa ezibulayo kwera essaawa 8 kadde kamisa tuline Reverend Father Emmanuel Sitta twegateko tugende mu kitambiro.

0: mio nako rajo atiketi yabo ya family elimu nako satu ngekuba akrabia alansa bagitimu win kwa wede emo beri nejime soka club win kwa wede beri emo ane PSV bagitimu win ya sodo kwanti wangula satu zero ya family tiketi ya kote ya singo ya kote simbo kubagitimu win kwa wede emo zero ya kibimba elimu nako satu ngekuba asababa kubagitimu win kwa wede beri zero atende yeses bagitimu win ya sodo kwanti guvayo tainamu za grebu bagitimu yeses wa golo goro kwa wede beri beri avanda bagitimu ya chukulio maja kuteba kwa wede emo beri yeses nekwata atende tiketi ya vya ipina ya kute ali ansa win kwa wede emo beri aneji mesuka club win kwa wede beri emo atende PSV win kwa wede satu zero na ya VVIP ya sodo kwange kwa tunakula jaspa Tuesday ya kute makabi aifa win kwa wede satu na inamu za grebu yeses kwa wede beri beri awati ya spa Tuesday ya kute ya VVIP ya yeses ekibimba ya singo ya kute hatenga ne ya netiketi ya family nu ya genze master kwange kwa kakati nao zetiketi seza sodo kwanga sikuwa tona kurajo leluba mazo kwanga wateke mpile juangula achono kwa antokora agenda kusumio sodo kwa anto nyigasta vili komista makumi avili sita makumi avili mnya ash genda kusumio nyigasta vili komista makumi avili sita makumi avili mnya ash wengeso wa ok genda kumeno nyiga kutiketi ya gara kwa ya gara ya family ye vili bili ye kwa atiba kwe mpile kumaina kumukaka waliwe ya VIP VIP ordinary netiketi sendala nyiga kutiketi ya gara spesa jakunja teka opini kodi ya mobile money ongeso wa oke mubanga tolo ogenda kwango fune mpire juangula bagita deda kusimio mbukwata mpire jo mbubau kuma uko ate tiketi oku yu kusatuneo kuna ngonyiga sita vivili kumi sita makumi avili sita makumi avili mnya ash sita vivili kumi sita makumi avili sita makumi avili mnya ash ovengo fune mpire juangula ye tiketi aweto ye koli jo wako ata sita vivili kumi sita makumi avili sita makumi avili mnya ash ofune mpire juangula na yungu njokisa wana fawakeni sports center oyagala kwango fune vintu wene uko esipambia mizanyo aweko ate kuwa Kenny Sports Center. Tuina maduka satu mukampara kwa Hyperman Supermarket kupaki mpya waliku alua paka kunyumba ya Kuba Plaza na ku Top Step Plaza kwa Kafumbi Mukasa Road. Yogera kone simu ya Kenny kuzilo msamzirem. Zirem abili msamba tano msatu zilo msamzirem. Zirem abili msamba tano msatu wana faba Kenny Sports Center. Genda yosu ulo kwa anto fune bintu wene kwezwa mchi kwezwa mbye mizanyo.
1: Ene radio za piensi ya eteke sempa ka zaka kensa yabye mizanyo.
2: Enyabo we wano tukua nilisa.
1: Eri gati jempi semu ya mwe.
2: Eyo ya fenyabo.
1: Oh, right. When is the gestation period?
2: Mama ziri lako, siku tegede burunji.
1: Nakula vyanga oruzungu rujia kusumbua. Na eche mbuza, okwe wandisa kutandika di.
2: Nyabo, okwe wandisa kugenda ma, sera kuatandika da.
1: Mpazi kwa sete meka.
2: Jiri emitwale ebiri, joka.
1: Emitwale ebiri za Uganda, omama paranga.
2: Mama, emitwale ebiri eje
1: yeah,
2: Uganda.
1: That's right, that's right. Sentezo, muzagala mukashi, omana wemba nechikaru nchibawa.
2: E, nyabo sente tuzagala mukashi.
1: Mwina akaunti.
2: Akaunti tujiina mama.
1: Oh. Chinkoze mwekiri kumobailo mane.
2: Tuso wolo kuwa wane namba, nozi tusindikira.
1: Mteka kezi jako, obezi jako zamwe.
2: Na ye mama, echitufu wano nyeji.
1: Echitufu sentezo kwazi kwata, oba waliwo omulala. Na kuna vye, ngapete kumbele na mwangu.
3: Kakese bwe bya misanyo 12 mumukaga ero kwa wandisa kwa tanisa da 12 joka jamu ku radio sa piece sambia okulira ne kenesi yo kupele twadilo lye sambia we wandise oluri ndidiro kugasimbagana na bakenkusi hey, hey. Butelefo kumpoza radio sa piece ya kakese bwe bya misanyo 12 mumukaga ali red and steady.

Okuliriza chenda mwenye katanya senya fama. Radio Sapiencia. Enkuruza ya magazine. Chenda mwenye katanya senya fama.

0: Mufalansa era ng'ebisigala bye bikyaliyo mu ntaana ye. Olw'okuba Marita, Maria ne Lazaalo bali mikwano gya Yezu bwe baafa, abantu bonna baali bakakafu nti ddala batuukirivu abataaliko kubuusabuusa ne balangirirwa mu batuukirivu nga bakozesa enkola enkadde. Marita yawolereza abafumbi, abakola mu woteeri, abatambuze, abakola omulimu gwa dobbi, abakuza amaka, abakozi n'abakola ebyokunywa, abatuukirivu ab'olunaku olwaleero mu kisabire.
1: Enyabo
2: tusanyisa okula. Eno ya zaka kensa ebye mizanyo.
1: Enyabo we wano tukwaniriza.
2: Eri gati jempisemu ya mwe.
1: Eyo ya fenyabo.
2: Oh, right. When is the gestation period?
1: Mama zidira, siku teke deburu unji.
2: Nakula vyanga uruzungu rujia kusumua. Na eche mbuza, okwe wandisa kutandika di.
1: Nyabo, okwe wandisa kugenda masa, era kuatandika da.
2: Mpozi kwa sete meka.
1: Jiri emitwale ebiri, joka.
2: Emitwale ebiri za Uganda, owa mafaranga.
1: Mama, emitwale ebiri eje
2: yeah,
1: Uganda.
2: Yeah, that's alright, that's alright. Sentezo, muzagala mukashi, owa na wemba na echikaru nchibawa.
1: Nyabo sente tuzagala mukashi.
2: Mwina akaunti?
1: Akaunti tujiina mama.
2: Oh! Chinkoze bubi ziri ku mobile money.
1: Tusobola kuwa wane namba nozi tusindikira.
2: Nteka kezi jako obezi jako zamwe.
1: Naye mama, ekitufu wano nyeji.
2: Ekitufu sentezo gwazi kwata oba waliwo omulala. Nakulabye ngapita kumbelera mwangu.
3: Kakese wevi ya misanyo nkume bidi ya vile mumukaga. Kairo kwa wandisa kwa hata nisenda kumetuwale bidi joka. Jamu kuradio sapiense nsambia. Okudila nyekenezio kumpele kituwa dilo di nsambia. We wandise. Oruori ndidilo kukasi mbagana na bake nkusi. Hey. Butenefo kumpeoza radio sapiense ya. Kakese wevi ya misanyo nkume bidi ya vile mumukaga. Adil red and steady.
1: Na yeba nange, mwete musa wala kusirisa kumwana. Ya ganye, mumutere kwa Radio Sapiencia.
3: Senda mwenye katonye senya fama. Mpumze ya magesi.

0: enkuruse ya magesi. Eno ya radio chenda munyaka tunyise nyafama.
1: Radio ya Kelezia.

0: eyo ye nyini tuwali kulia kataka bwetulia tuba tuli debo chigana chiba chiganyi tandikira katambula kano kenta dea katandike chiro osibe buli katambula ne obote kamu bitano paka kusandi tuetagama katambula kamu ye target kamu kala at least buli omwafu ne current obafu na akasente akamaza ako mwezi nga ayina mwaka sente akategereka kusita bibiri kumina msamu sita bisatu mwenye hashubo ita uja kunyiga sita bibiri kumina msamu sita bisatu mwenye hash ngeenda kubako mbubaka bono katono ndani kila kwa seno wamani yunga na wewe seti inga soke tumalo zii samwe gali kubanga timu zii ulisiza nyebi janji ale mpiso na dala seno mkatale kano aseno katale tenaka kuwata bulungi Manchester na tedeka kute bulungi na ye ate waluwaba isamwe gali agamba lwaki bali funyono nga ate bayino katujje
1: Erinyumu terikuwayo, teriku zikiza, wenyegine mu Virtual Sports za 22bet. Usigarengo njumilo vya miza nyo, awatari komo. We wandi sekati ku 22bet.ug. Gizisa enikisa cho, ne Virtual Sports za 22bet. Njumilo wa Crash Games, Oba Casino, ne Slots. Buli ruzanya, guwa mukisa mpiogwa kuwangula. Tulinda, we wandi sekati, wegete kuru njumilo vya 22bet.ug. Betting yu wabulabe ilio wongo. Betting anogwe gendereza. Waba miaka habili mwetano, no kude waguru. Alo, get
2: Na yeba nange, mwete musa wala kusirisa kumwana Ya ganye, mumutere kwa Radio Sapiencia
3: Senda mwenye katonye senya fama Nkuruze ya magezi Uta uliriza katimba kebye nisanyo

Chenda mwenye akutunisinya fama Radio Sapiencia, inkuruzi ya magazi, insulu ya mziki nebiye mizanyo, mkwano kwa ngomono nja uliriza, kwa niliza ako, webali kubayo, webali kuliriza program damasubi, zena ansira Edwardi, lubwa lukovu, ngobi ya joni ya mzukuru wakarika ya mkungwe. Kansibidenti mwena, walibirunji, webali kuliriza, webali kuliriza nkuruzi ya magazi, kansibidenti mwena, itambudaburu. Basamu nabanyabo, webali kubayo, webali kuliriza. Kansibirenti mwena mwaliburonji. Mubadeno nakorulonji. Ibanda fabibye misonyo kibabudewo. Nange kansijenchi kuatemu. Ati tulabe jibina guida. Mwebari nyo mwena mba tumideko wa sebe nevanyamu. Zena ansera Edwardi Lubwa Lukovu. Ngobi ya juni ya mzukuru wakarika emukungwe. Kasana lero keme mude. We wawo ateka tulabe. Unakorulonji jibuna akerida. Minababitia. Kansibirenti mwena mwaliburonji. Nsasira mwena wakosedua. Abaina uzibu buinja uro. Abaluwadi abafiridua. Ababidua. Abali disappointed mungeri yona. Mwena mwena mikuwano jange. Nyongira kubasasira. Chokomu kama ikabu nsuguro kubakuwasa. Kubanga ya singo kumanya. Mbele yonajo itamu. Kusomozi wako nako itamu. Ya singo kutegera. Kubanga nzenewe na kugama. Timuna ange mbele yonajo itamu njimanyi. Wabulumi bori mumbo manyi. Ama zimachiba chizibuo kukirisa. Kubanga. Nizo kugamba ti embera njimanyi munange nga wasuze njala ubango suze njala chokanga nze ndide kuchikomando uchitegeza nti tetuinkana kilizo magana gwe embera jemba ndimu chinza kubira chizibu nyo gwe kumatiza nti ojitegeira nga ngoli deche gulo zenga sichitite chibuze gwe ngoli na transport yencha akutwala kumulimu zenga sirina gwe ngo mchalo uumulamu zengo wange mwate omwana uumulamu go wange bubati alipondiri chinzo okubira ekizibwe nnyo okumatiza omuntu oyo nti munnange embeera gyayitamu ogitegeera bulungi kyokomu kama Katonda ye ajimanyi amanyi byonna kubanga Katonda waffe yatumanya tetunna tonda na munda za banyaffe wamagwe naatumanya nga wetulinga tuzaaliddwa kaakano na bulijja atumanyi ate olubeerera lwonna atumanyi. Toina chuo sobola kumkuwe kambura mungu. Toina chuo sobola kumukisha. Wamago inza kwekwe kachi. Oba kwekwe kwekawa. Oba ye kumkuwe kachi. Ichikuata kumkuwe mungu. Kubanga mwaziki ze. Songa atena mchitangala. Echikile mitangala. Alaba. Mubugu mwerinji. Alaba. Songa nembunyo kufobu itili de. Alaba. Kale nozo na mbela za tuitamu. Biona yetulimu. Umu kama Katonda afe. Apitegira burunji. Elabi manyi. Basebre na nyabu. Yaka kwa tisoburo kubida ama vii, kwa tisoburo kwega ilida, netumu saba atuyambe, mubi yonevi tusomoza, kubatu chumanyi burunji, niti abitegira. Abimanyi, fogwa fe, wakuvayo tuwa atule, kubanga, uja kumunga amati nansirato wa abimanyi, alabe mbeda jentutamu, luwacha alindanze marumu mugamba, ye, olulimiruo, akamuako, numuyo, mikuru nyo, kwecho choi ya garo kubwa. Mbula mungu. Kwa chuchu ya galu kubawa mbula mungu. Olulimi luo. Mungu yungu mungu tina mungu. Bikuru nyo. Kubanga ya chijuro mungu yu. Naka mwacheka atula. Mbubanga dalolino kukiriza. Ngo kukiriza kuli mungu yungu. Kuli munda mungu. Kwa atule. Naka mwako. Yensonga luachi. Mbutu batu genda. Mpenitensia. Batu gamba tuino kubake. Mbutu kora. Emirimu ejo jonna jibatu gamba okukola ja kwebuuza bwaki tukikola tujikola kubanga kereziya ya kitegeera oba omukama Katonda omukama Yesu yali agenda kuteeka wa masakramentu ngeri ya penitensi moyo mutukirivu nga alungamye kereziya ingiri enteeka teeka yesobola okukolebwamu ye sakramentu ya penitensi kyategeke kabulungi nti. Nous

0: batumiddeko abali e Stockholm Sweden batumiddeko abali South Africa batumiddeko abali Rwanda Kigali mwena batumiddeko abali Nairobi Kenya mwena batumiddeko abali Dar es Salaam Tanzania good morning thank you so much for listening mwena batumiddeko mwebali nyo program da mwesubi zena nsera Edward Lubarukovu ngobi ya junior muzukuru waka ike mkongwe njagala kuba tuwala mchitulio chitako chigena kuba cha nyimba tugena mfune nyimba wa magu watenga kwa zitu sindika tukia da kusapure ya fe eyo msasisi so ladies and gentlemen tuwe teke tugena mchitulio chitako good morning
1: chenda mwenye kato nyeze nyafama radio sapiencia nkubuza ya magizi nsuro ya muziki nebye mizanyo
2: Muno munsi tulina abantu ba bika bibiri era abakwata amakubo ag'enjawulo okusobola okutuuka buli omu ku kiruubirirwa kye waliwo abakwata ekkubo ery'obuwanguzi ate abalala ne bakwata ekkubo ery'okulemererwa gw'ayagala ekkubo ery'obuwanguzi olina kusitula mutwe gwo otambule n'abawanguzi mu pulogulaamu ey'abawanguzi ddamu essuubi ebizibu ebikulumba byakaseera buseera kuba biggwaawo lemerako tobeera nga bali abalemererwa abatambulira mu kkubo ery'okutya buli kadde beera muvumu omugumu okukira olwazi kuba Katonda gw'osinza mulamu afaayo eri obulamu bwo eri amakaago n'emirimu gyo mwesigenga buli kadde era osuubirwa okufuna ekiruubirirwa kyo mu linnya erya Yesu oli muwanguzi Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia
1: Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magizi Nsuro ya muziki Nibye mizanyo

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magizi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo.